0: יופי. ערב טוב חברים, טוב להיות פה איתכם. אנחנו חיפה 10 וחיפה 3, עשינו הכנה לשיעור, באמת זכינו לכוח ההשפעה הזאת. בזמן מאוד מיוחד, בחגים, עברנו ראש השנה, יום כיפור, וכמו שרב אומר, יש הערה מאוד מיוחדת בזמן החגים, ויש לנו הזדמנות באמת להתקלל יחד ולמשוך את האור, להרגיש את המקובלים, את הרבש ואת הבעל הסולם, וכל זה רק אם אנחנו נתחבר יחד לחיים כת המקור.
1: לחיים מצוות סוכה, ביוצר דיום בית דשחרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פירש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהימנותה, וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. שוב, מצווה סוכה, ביום ביוצר דיום בית דשחרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פירש שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהימנותה, וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. שאלה לסדנה פעילה, איך ביחד בעשירייה נבנה את האמונה בבורא? שוב, איך ביחד בעשירייה נבנה את האמונה בבורא? חברים, איזה יופי. אז איך נבנה ביחד בעשירייה את האמונה בבורא? אני מרגיש שאנחנו בעשירייה יכולים ביחד לעשות כמו שאנחנו עושים איזשהו צמצום על הרצון, כמו שאולי ביום כיפור עשינו צמצום כלשהו, אז בסוכות יש לנו איזשהו דרך לחשוב ביחד על הדברים שהם במציאות הגשמית לא כל כך חשובים. זה כמו ערכים טובים של אהבה ונדיבות וחברות, וככה זה משהו שהוא כמו המלצה לא מחייבת. ומהדברים האלה בגשמיות עושים גגון, עושים מעלים יבשים מענפים של דקל, עושים גגון, שכח. ואנחנו עם התכונות של השפעת אהבת חברים יכולים לעשות שכח, כי זה עושה סוג של איזשהו פחות לקבל לעצמי, פחות לקבל לעצמי, יותר לתת לחברים, לחיים. אז אני מעביר לאבידי.
2: כן, אמרת דברים יפים, ולא לשכוח שאת כוח האמונה אנחנו מקבלים מהבורא. הבורא סופר את היגיעה שלנו, קוראים לזה ברוחניות גירומין. ולכן כל יום אנחנו צריכים להוסיף יגיעה, לתת דוגמה אישית לחברים, וביחד מתקדם לכוח האמונה שמקבלים מהבורא. שמעון.
3: כן, נבנה את האמונה בבורא ביחד בעשירייה. אז לבנות את האמונה זה מהמקום של המאמצים, שכל אחד מאיתנו שהוא מדמיין או שהוא רוצה מאוד מאוד מאוד להרגיש את הבורא בתוכו, ואז הוא מבין שזה נמצא בחברים, שזה לא נמצא בי. וכל הפעולות שעשיתי עד היום הן פעולות למען עצמי. אז אני מחבר את הסירייה ביחד, זה לא אני, זה הבורא מחבר אותה, ונתן את ההזדמנות לגלות איפה נמצאת האמונה, ולמי אני רוצה שיהיה אמונה. יוסף גליקסמן.
4: אין לנו אחרת חוץ מהסירייה, לכן אנחנו אוספים את כל החלקים, אוהבים את כל החלקים, ונותנים לכולם כבוד כדי שביחד אנחנו נבנה את האמונה הזו באל, שאחד הוא ואחד היא כל העבודה. לחיים. רומן.
5: כן, מסכים לגמרי עם חברים ועם יוסי במיוחד, שבאמת החיבור הזה, עבודה למען השני, וכמו שפה בקטע מדובר היה לקיים מצוות, כן, אנחנו לומדים מה זה בכלל, אז מצוות שלנו בעשיריות זה סך הכל להיות קודם כל בשיעורים, משימה לא קלה, אבל אחד לשני אנחנו נעזור באמת לעמוד בזה, ועוד משימות וכמצוות זה מפגשים שלנו, בוקר, צהריים, ערב, ובכלל לחשוב על חברים, לקרוא קטעים, ואני לא רוצה לקחת זמן, אז יש עוד קצת זמן שידברו עוד חברים.
1: סדנה שקטה, נגמר הזמן. סדנה שקטה, נכנסים לשיעור בכוונה להגדיל את האמונה בבורא. שוב, נכנסים לשיעור בכוונה להגדיל את האמונה בבורא.

0: נכנסים לשיעור במטרה להגדיל את האמונה. תודה לחיפה 10 שעשו לנו הכנה נפלאה והזכירו לנו בכלל בשביל מה אנחנו חיים, להגדיל את האמונה. אנחנו היום בשיעור מיוחד, כי הוא התחלק לכמה חלקים. בחלק הראשון אנחנו ברוח התקופה נדבר על סוכות, ניתן כמה הסברים, נשמע את הרב, נקרא ביחד קטע. אחר כך נדבר על איך סוכות, לא סתם סוכות, זה לא עוד סוכות. זה סוכות מאוד מאוד מיוחד, כי הוא עוד שלב, עוד אבן דרך, בהכנה שלנו לכנס הכל כך מיוחד וראשוני וחלוצי, שנקרא הכנס האזורי שלנו, שיתקיים בסוף אוקטובר, ולכן אנחנו נבין את האבן דרך הזאת ואת הקשר שלה להמשך, ואחר כך יהיה לנו אירוע מאוד מאוד מיוחד. איתי, כמה מילים אתה רוצה לתת לנו? מה הולך להיות בחלק השני?
1: בוודאי.
0: של המפגש היום, כן?
1: כן, מה? יהיה לנו, אנחנו הולכים להתאסף כולנו, ואנחנו הולכים בפעם הראשונה להיחשף לכנס האזורי בפועל. כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו נפגוש דבר ראשון, שזה יהיה מאוד כיף ומאוד מגניב, נפגוש את חברים מקהילת הלומדים שגרים באזור מגוריכם. זה דבר ראשון. נהיה באותו זום ביחד, כל אחד לפי אזור מגוריו. בנוסף לזה גם כן נפגוש את הצוות המוביל של הכנס האזורי. שנדע באמת עם מי לפנות, למי לפנות, למי להיות בקשר, ואיך אנחנו יכולים להשתתף בזה.
0: ואת כל זה אנחנו לא שוכחים שאנחנו עושים בשביל לחזק את החיבור שלנו בעשירייה. את הקשר שלנו לעשירייה ואת הגדלות של הבורא שמתגלה דרך העשירייה. אז את כל החרוזים האלה שדיברנו עליהם עכשיו נשזור דרך החוט המרכזי הרב שלנו שייתן לנו את קליפ מספר 1, הקליפ הפותח.
2: בסוכות תשבו שבעת ימים שהם שבעת ענני הכבוד שהלכו עם ישראל במדבר. וכתוב, בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי, שהוא צל ענני הכבוד, צל סוכה. וצריך אדם להראות את עצמו שהוא יושב תחת צילה של האמונה.
3: אנחנו מבינים שכל החגים ומועדים, עוד נדבר על זה הרבה בחג, אבל מפני שקוראים עכשיו כבר בהכנה לחג, אז כל החגים ומועדים הם בעצם מסבירים לנו על החיבור, איך אנחנו יכולים להתחבר כך שמהחיבור שלנו אנחנו נרכיב בחזרה את הכלי המתוקן, הנשמה, האדם הראשון. והכלי הזה הוא צריך להיות דומה לאור, לבורא, היינו בעל מנת להשפיע. ולכן כל החיבור הוא צריך להיות מפסולת גורן ויקף, זאת אומרת הדברים שהדבת דם בעולם שלנו, כמו שכתוב דש בגבעב, שזה לא חשוב לו, האמונה, ודווקא אנחנו שמים את זה למעלה מהראש שלנו, שזה דבר החשוב ביותר. נכנסים לסוכה, מנשקים את הסכך, זה הכל סימנים שאנחנו רוצים להיות באמונה למעלה מהדעת, למעלה מהשכל שלנו, הגשמי. ולכן הסוכה היא נקראת צל האמונה. שהאור החמה, אור השמש, זה כאור החוכמה, שצריך לעצור אותו, ולא לתת לו להעיר, אלא אך ורק במידה מאוד מיוחדת, שאנחנו בודקים, שלתת לאור החוכמה להעיר, רק בלבוש של אור החסדים. אור החסדים נקרא צל, והאור נקרא אור החמה. ולכן כל העניין של סוכה זה שאנחנו הולכים לקבל רק במינת להשפיע, שרק לפי הצל שאנחנו ניתן לאור החוכמה להאיר קצת בתוך האור של חסדים. זה בעצם הגישה שלנו לסוכה, לסוכות, לכל אלה המנהגים, אותו דבר כלפי ארבע מינים, כל ההתנהגות שלנו בסוכה, זה הכל כדי לבנות כלי שבו העיקר זה אור החסדים ומיותו אור החוכמה. בעצם כל התיקון של הנשמה הוא בסופו של דבר מתברר לנו מתוך הסוכה.
4: כל תיקון הנשמה מתברר לנו מתוך הסוכה, ואנחנו רוצים בשיעור הזה להתקרב לתיקון הנשמה ולחדור מבעד לסמלים ולמנהגים אל פנימיות הדבר. הרב הסביר לנו כאן שכל ההגים והמועדים בעצם מסבירים לנו על חיבור, דרגות שונות בחיבור, והחיבור הוא נחוץ לנו כדי לתקן את הנשמה האחת שנשברה, נשמת האדם הראשון. באופן כללי התהליך הוא שהכלי שלנו, שאותו אנחנו מרכיבים, יהיה דומה לאור. האור כולו השפעה, ואנחנו צריכים לרכוש תכונות כאלה, חשק לתכונות כאלה, תפילה לתכונות כאלה של השפעה ואהבה שיבואו אלינו. אתם זוכרים שאנחנו לומדים בהתפשטות העולמות שיש כלי שהבורא ברא, רצון ליהנות. הוא ממלא אותו בכל האור שלו, ואז הכלי הזה מרגיש תענוג, אינסופי. זה נקרא עולם אינסוף. ואז קורה מהפך. אחרי שהאור ממלא את הכלי, הכלי מתרשם מתכונת האור. ואז הוא מחליט לצמצם את הרצון הפשוט שלו לבלוע לתוכו, ואומר, אני רוצה להתקשט, להשוות את צורתי אליך, כמו שאתה, כולך השפעה ואהבה, גם אני רוצה להיות כזה. ואני אקבל ממך משהו מהאור שלך, רק כשיש לי מצידי אור חסדים. כוונה של השפעה, להחזיר לך אהבה. ואז נהיה פרטנרים, במערכת יחסים שיש בה הדדיות. התיקון הזה של אור החסדים, זה המוטיב המרכזי שעליו אנחנו צריכים לחשוב ולהתכוון בחג הסוכות. זה פנימיות הסוכה, זה מה שמסמל לנו הסכך. ועם הגישה הזאת נלך לקרוא ביחד קטע מתוך איגרת למד וו שבחרנו עבורכם. למי שיש את הספר כתבי רבש, זה מופיע בעמוד 1489. למי שאין את הספר והוא פותח מתוך חומר הלימוד, זה נמצא בקטע שמסומן בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל את הקריאה המשותפת בעשיריות בפסקה שמתחילה במילים ותשובתי הכללית היא. ותשובתי הכללית היא בספר זה 1489 טור ב' פסקה ראשונה. קוראים משם ועד לפסקה שמסתיימת במילים אי אפשר לעשות בחינת סכך, שהיא ב-1490 טור א' באמצע. יש לנו לזה בערך 4 דקות, תקראו, ובעיקר נתפלל ביחד, שהאור שפה יפעל בנו, ויבנה בנו תיקונים פנימיים, כמו של אור החסדים וכוונת ההשפעה. בבקשה, קריאה בעשיריות 4 דקות.

0: חברות, אתם רוצות להתחיל לקרוא?
1: כן.
0: אז אני אתחיל. זה בעצם מתחיל מתשובתי הכללית היא. ותשובתי הכללית היא שחג הסוכות

0: יהיה יותר מרובה. רומן. ועם האדם. מיקרופון רומן. רומן, המיקרופון שלך סוג.
1: נכון. ואם האדם בעל זוכה ואין הוא מוסיף מעצמו בחינת צל, אז מהשמיים מרחמים אליו ומכסים את החמה עבורו. ואז אדם נעשה ברוגז, היות שאדם מבין אחרת. אדם לפני שכולו, אם יש לו בחינת חמה, אז רוצה שיוסיפו לו בחינת חמה. אבל לא מחשבותיי מחשבותכם, ומוסיפים לו בחינת צל. ואם האדם מתגבר על הצל ונותנים לו בחינת חמה, אז האדם צריך להוסיף בחינת צל. ואם אינו מוסיף, אז מוסיפים לו בחינת צל מהשמיים. וחוזר חלילה, עד שזוכה לדביקות לנצחיות. מור.

0: כן, אז שמענו את המאמר, ואנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד מושגים, צילה, מרובה מחמתה, ואם מתגבר האדם על הצל, אז נותנים לו חמה, ואם האדם לא, אז צריך להוסיף בחינת צל, וחוזר חלילה ואומר לנו בעל הסולם, עד שזוכה לדבקות בנצחיות. אז בואו נשמע הסבר של הרב בקליפ מספר 7, ואחר כך יהיה לנו זמן לדון בנושא. קליפ 7.
1: סוכות זה לולף, אתרוג, כל סוכות זה ממש אפשר לברר כל העבודות שלנו. סוכות זה ממש אפשר לברר כל העבודות שלנו. כן.
2: איך מוסיפים צל?
1: מוסיפים צל? צל נקרא שאני מעדיף התקדמות רוחנית על פני התקדמות הגשמית מעל ההכרחיות. זה קודם כל. ובמיוחד זה איפה שאני משקיע כוחות. או בחיים הגשמיים, בשירות עצמי, או שם אני מסתפק במה שצריך להיות, נורמלי, הכרחיות לא יגונה ולא ישובח, זה צריכה להיות, אבל מעבר לזה אני משקיע רק במקום שצריך להביא להצלחה רוחנית, וזה נקרא חיבור בקבוצה, זה בניית הכלי. זה הכל. זאת אומרת, בניית הסוכה זה בעצם בניית הקבוצה, בניית

0: פסולת גורן ויקב, כי זה דברים שאין בהם שום חשיבות. שאני... זה נקרא מצוות שאדם דש בעקביו. זאת אומרת מה זה פסולת? פסולת זה שאנחנו הולכים על זה, שאין בזה שום תועלת. מה נשאר לך אחרי שאתה מוציא מיץ מהענבים? שום דבר. איך קוראים לזה? אני לא יודע. זגים. אין מה לעשות עם זה. היום זה עושים מזה עוד וודקה, כל מיני כאלה דברים, משקיעים, כן, עושים, כן. אבל בעצם אין מה לעשות. אותו דבר פסולת מגורן, מחיטים, קליפת חיטים, כן? אז היום גם כן עושים מזה כל מיני תוספות, אומרים שזה מאוד בריא, כן? אבל בעצם מורידים אותם ו... ואין בזה שום תועלת. לכן הפסולת גורן ויקב זה נקרא פסולת מאוכל ופסולת מיין, שאנחנו ממש נזונים מזה, מלחם ויין. אז זה היו אבות המזון, ממש. כי קמח היה אפשר לשמור הרבה זמן, יין גם כן היה אפשר לשמור הרבה זמן, וזה, מזה אדם חי. ואם אתה דווקא במקום הדברים החשובים לוקח דברים הלא חשובים לך, שזה מה שרצון לקבל לא נהנה, אלא רצון להשפיע, אז אתה מעלה, ואתה מעלה אותם למעלה מכל התועלת שלך האגואיסטית. זה נקרא שאתה בונה סכך. אתה רוצה לחסות את עצמך, דווקא להיות בערכים שהם למעלה, שהם בנויים מדברים הלא חשובים לאגו שלך. וזה נקרא שאתה בונה צל. בעצם, במילים פשוטות, אתה משתמש בכלים דהשפעה, בתכונת ההשפעה, תכונת הבינה, אור דחסדים. זהו, זה עניין של שכח.
1: כן, הרב אמר לנו כבר בפתיחת הקליפ הזה, שבסוכות אפשר לברר ממש את כל העבודות שלנו. ולא סתם, כן? דווקא אותה מה שנחשב פסולת, גורן ויקב, הדברים הפחות חשובים, לרצון לקבל השפעה, זה לא חשוב. כל מה שקשור להשפעה לא חשוב לו. פתאום דווקא מתוך המאור, האור המיוחד שמגיע בסוכות, מתגלה שדווקא אותם דברים שאדם דש בעקביו, כן? שדורך עליהם, שנחשבים לממש הכי פחות חשובים בעיניו, פתאום אותם הוא מגלה שהם הדברים הכי חשובים. אותם הוא מעלה למעלה, והם אלה שמשמשים לו לבניית המסך, לבניית הסכך, לבניית ההגנה מהשמש, ואיתם הוא מתחיל לרכוש את הכלים הרוחניים. כן, אנחנו זוכרים שהיה לנו ראש השנה, התחלה, יום כיפור, הבירור הכי עמוק, ועכשיו, אחרי דלת בחינות, דלת הבחנות, ארבעה ימים, נכנסים לבניית המסך, בניית הסכך. אז אומר לנו הרב, בניית הסוכה זה בעצם בניית הקבוצה, שלא נתבלבל, שלא נדמיין כל מיני דמיונות, כן? יש לנו קבוצה, יש לנו עשירייה, והעשירייה בינינו, אנחנו מתחילים לברר מהי תכונת ההשפעה, ולבנות אותה לאט לאט. הוא אומר, בניית יחס כזה שמעל האגו שלי, שבו הייתי רוצה לקבל גילויים וכן הלאה, כן? אני מסתיר את הכל, ובמקום זה אני רוצה לעבוד בהשפעה. הוא אומר, אתה מעלה אותם למעלה מכל התועלת האגואיסטית שלך, זאת אומרת להגיע למקום שבו זה לא בשבילי, אלא למען החברים, למען העשירייה, למען משהו שהוא נעלה וגדול ממני, זה נקרא שאתה בונה סכך. אז עוד מעט ככה, יש לנו מנהג יפה בקרב יהודים במהלך כל השנים, כן, מאז יציאת מצרים, לבנות סוכה כל

0: שנה. עכשיו אולי נתחיל להבין גם את המשמעות, את השורש הרוחני של מה שאנחנו מדברים עליו. אז בואו ניגש לשאלות וברורים, בבקשה. אנחנו רואים פה את כל הקבוצות שלנו, גם הקבוצות היותר ותיקות, גם היותר חדשות. תענוג לראות אתכם, קודם כל. אנחנו רואים כאן מסך מלא מסכים, כן? כמו שאתם מכירים. גם גברים, גם נשים. בואו נעורר שאלות ונברר את הנושא הזה של סוכות, של הכניסה שלנו אל בניית המסך, בניית הכלי שלנו החדש. אנחנו רואים שגם בראשון לציון מתאספות החברות כהרגלן, לא מבטרות, נכון? אוכלות שם גם, אני מניח שאתם לא אוכלות מפסולת גורן ויקב, כן? אבל בבקשה, אם יש שאלות, אנחנו נשמח לשמוע.
1: בינתיים עד שתגיע השאלה הראשונה, אז מה שאני מרגיש בינתיים מכל מה שמסבירים לנו המקובלים על הסמל הזה של סוכה, זה שאנחנו בעצם מארגנים מחדש את סולם הערכים שלנו. וצריכים לזכור שכל המנהגים החיצוניים באים לכוון אותנו פנימה. WH 29, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב לכולם. מקווה ששומעים אותי, נכון?
1: שומעים, נהדר, רגינה. תנהגי בזהירות. תודה, מה תודה. השאלה?
2: תודה, תודה. השאלה לגבי מסך. סליחה, אני משתדלת, מקווה שאני אשאל יפה, שאני אבנה את השאלה יפה. יש מסך שכל אחד עובר את השלבים שלו בהתקדמות, בהתפתחות הרוחנית, ויש גם מסך שאנחנו יכולות לבנות בסירייה, זה כאילו מסך קבוצתי, סליחה אם זה מילה נכונה לפה. כאילו, אם יש דבר כזה שאנחנו יכולות לבנות את המסך בסירייה, כללי שלנו, אז איך לעשות את זה?
1: ממה תודה שאני, רבה. כן, תודה על השאלה. ממה שאני שמעתי מהרב, אנחנו צריכים להתרכז בלעזור אחד לשני, להגביר את התשוקה להשפעה. תשוקה לדבקות בבורא, שתכונתו היא השפעה. ככל שהתשוקה הזאת נוצרת בתוכנו, ככה אנחנו מושכים על עצמנו יותר אור המחזיר למוטב. המסך הוא דבר אישי, פרטי של האדם. אדם בתוך העשירייה מגביר את התשוקה שלו לקשר עם האלוקות, להשתוות הצורה, והמגע שלו עם האור העליון זה דרך מסך אישי שנוצר בתוכו. אז כרגע לא נלך לפנטזיות של איך אנחנו בונים משהו שאנחנו לא יודעים מהו בינינו, אלא נלך על דברים פשוטים. לא ראיתי ברבה שהוא מכוון אותנו לבניית מסך משותף בעשירייה, כן ראיתי שהוא מכוון אותנו להגברת חשיבות, התשוקה להשתוות הצורה בתוך העשירייה. אז לעשה בדיוק את מה שהם מכוונים אותנו, מתוך חיפוש ודרישה שבכולנו ייוולד מסך שיביא אותנו למגע אישי עם האור העליון.
0: Woman H100.
3: לכולם, שומעים אותי?
0: כן, דורין.
3: אהלן, זה כיף להיות פה. זה מושג ששמענו הרבה, אבל כן הייתי שמחה לבירור נוסף של המושג, של ההכרחיות בלבד, כי מה שהכרחי לי, אני חיה בתא משפחתי, יש לי בעל, יש לי ילדים, זה לא אותו הכרחיות בדרך כלל, וכן הייתי שמחה לברר את המושג הזה בהקשר המשפחתי. תודה.
0: כן, אז מתוך מה שאמר לנו כאן הרב, את מתייחסת למה ששמענו בקליפ, עכשיו אני מניח, לא סתם, כן?
3: כן, כן.
0: אז הוא אומר שבניית הכלי, בניית יחס כזה מעל האגו שלי, שבו הייתי רוצה לקבל גילויים, ידיעות, עושר, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, גילויים רוחניים, אני מסתיר את הכל. ובמקום זה אני רוצה לעבוד בהשפעה. שימי לב שהוא דיבר על הכל, כולל גילויים רוחניים. למה? כי כל עוד היחס הוא לעצמי, זה לא משנה מה אני רוצה, זה חלק מהטבע. זה לא צריך להיות מגונה ולא משובח, זה בסדר גמור. הטבע שלנו הוא כזה שאנחנו רוצים לדאוג לעצמנו, זה בסדר גמור. אנחנו גם לא נלחמים בזה, להבדיל מכל מיני שיטות שקיימות בעולם, של להילחם באגו ולזה, ולדרוס אותו, לא. אנחנו עוסקים בשיטת חוכמת הקבלה, שמשמעותה לבנות סכך. לקחת משהו שהוא לא חשוב בעינינו, לעזור אחד לשני, לגרום לכך שהוא יהיה חשוב, עד כדי כך שהוא יהיה מעל לכל מה שהוא נחשב כביכול נורמלי בעולם שלנו. הרגלים, יחס למשפחה, יחס לטבע, יחס למערכות יחסים, הכל, הכל בסדר גמור, אין בזה פגם. הכל ממשיך להתקיים ואפילו מתקיים עוד יותר טוב. רק מה? מעל לזה אנחנו מעלים את חשיבות הרוחניות. איך עושים את זה? אז הנה אנחנו לומדים, יש לנו עשירייה, ועוד מעט נלמד איך העשירייה מתחזקת דרך חיבור אזורי, ואחר כך אנחנו לומדים שיש מאור שבדיוק נועד לזה. כשאנחנו שומעים את הרב או קוראים את דברי בעל הסולם או רבש, המאור נועד בדיוק לזה, רק לדבר הזה. שנצליח להעלות את חשיבות הרוחניות מעל לכל היתר. ובכל יתר הדברים צריך להתעסק כדי שלא יפריעו לנו, ולהפך, שנהיה כמו כל אדם אחר במציאות. מקובלים עובדים ומנהלים משפחה ומולידים ילדים ומגדלים את הילדים באושר ועושים הכל כמו כל אדם אחר. רק דבר אחד קטן, משהו שכל העולם דש בעקביו, אותו לוקחים, מסתכלים, מעלים אותו למעלה ואומרים זה יותר חשוב. וסוכות הוא בדיוק מסמל את הנושא הזה. בסדר דורין?
3: אז אני רק רוצה להוסיף על השאלה אם אפשר ברור כן. נוסף, כי זה שלהעלות את החשיבות זה ברור, העניין הוא שכאילו הלימוד של הקבלה ומה שאנחנו נדרשים לעשות פה זה לוקח זמן, ואז זה לוקח זמן מדברים אחרים, בגלל זה אני שואלת איך מסדרים את ההכרחיות הזאת, כי אני זה הכרחי לי, המשפחה שלי פחות רואה את ההכרחיות שבזה, ואז לא רוצה שייווצר פה קושי.
0: לאדם בעת המודרנית יש לו המון זמן להמון דברים אחרים. אז מישהו אחר הולך לראות אם זה, לא יודע מה, כדורגל, או זה חוג, או זה עושה ספורט כל היום, או מקשקש, מדבר, סליחה, עם חברים וחברות על הא ועל דא, ועוסק בהמון דברים אחרים. אז את פשוט מרכזת את כל הזמן הפנוי שלך שאת בוחרת, לדבר אחד שבו את רוצה להתקדם רוחנית. מה רע בזה? אבל אם זה עכשיו חלילה, חס ושלום, יחס, טיפול בילדים, מערכת הזוגיות שלך וכן הלאה, לא צריך לשלם שם במחירים. צריך פשוט לטפל בזה ולהיות בזה ולא להזניח את שום דבר מזה. תאמיני לי, כולנו חיים בעולם הזה, לאורן יש 4 ילדים, ברוך השם גם לי, ואישה גם לי, ולאיתי פה יש גם 3 ילדים, 4 כבר, אני לא סופר אפילו, טוב? ולכולנו, אנחנו מנהלים חיים. ויחד עם זה, כל רגע פנוי בחיים, אנחנו מעלים את חשיבות הרוחניות מעלה הכל. בסדר,
3: תודה,
0: דורי?
3: תודה, אילן. כן, תודה רבה. אני טלי, שיהיה לכם חג שמח.
0: חג שמח לכולנו ובהצלחה. ראשון לציון רוצים לשאול, כן.
4: דיבת, פשוט תסתכלי על המצלמות.
5: אתם מדברים הרבה על חשיבות הסכך, ומעניין אותי לדעת מה המשמעות של המבנה עצמו, ואני יודעת שגם לא יש המון הגדרות ודרישות, והשאלה אם כל מה שמשמעות זה רק הסכך, או שיש לזה גם משמעות
1: רוחנית. תודה על השאלה. לכל פרט בתוך מבנה הסוכה, יש משמעות רוחנית, אבל צריך ללמוד אותה. הדפנות, התפחים, הגובה שבו סוכה צריכה להיות, הכל זה העתקה משורשים רוחניים. כל מנהגי ישראל הם העתקה בעולם החומר של שורשים עליונים שנמצאים בתהליך בניית הנשמה. אז שום דבר לא מקרי, אבל את הכל צריך ללמוד בהרחבה, דרך המאמרים של רבש, דרך הזוהר. אנחנו מתחילים עכשיו רק את התקופה של הלימוד. אם תרצי, תיכנסי לאתר ותעמיקי בדברים. אבל תדעי, כלל אצבע, שום דבר לא מקרי, ואת צריכה ללמוד מה השורש הרוחני של כל דבר שאת רואה. אנחנו עכשיו רוצים להתקדם מפה לחלק השני של השיעור שלנו. הרב אמר שתכלס, בפועל, הביטוי שלך, של הרצון שלך לבנות את צל האמונה, את אור החסדים, בא לידי ביטוי בפועל בתוך המעבדה שלך, שזה הקבוצה שלך. ולכן אנחנו עובדים בקבוצה. יש הרבה אנשים שקוראים בזוהר על סוכות ועל השורשים העליונים, אבל אין להם מקום שבו מממשים, שבו בודקים, שבו רוכשים את תכונות ההשפעה והאהבה, כי בעל הסולם, כמו כל המקובלים הגדולים, מלמד אותנו שהדרך לבורא עוברת דרך אהבת הבריות, מאהבת הבריות לאהבת השם. אין קיצורי דרך. אין מקום אחר לבדוק, לברר מה הטבע שלך, להבין עד כמה הוא שפל ונבזי ביחס לטבע האור העליון, ולדרוש שינוי פנימי. זה התמצית של כל ההגים, של כל המנהגים, של כל הפעולות, ושל כל המעשים שאנחנו עושים. ולכן, אנחנו בבני ברוך, אחת לכמה חודשים, עושים התכנסות. כנס. מה זה התכנסות? מה זה כנס? מכנסים את כל התשוקות שכל אחד מאיתנו קיבל מתנה מלמעלה, יחד. למה? כדי להעצים שכל אחד יקבל רצון גדול יותר ממה שיש לו מצד טבעו, ויוכל להתקדם בעצמו לקראת האור העליון, בלי לחכות חס ושלום לדהיפות מאחור, אלא מתוך שהוא מגביר את ההשתוקקות. ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של הכנות לכנס שקראנו לו כנס אזורי. גלעדי, בוא תן לנו איזה תמונה, מה אנחנו עומדים להרוויח מהמאורע הרוחני הזה.
0: כן, קודם כל, מאוד חשוב להבין שאנחנו באים לכנס האזורי, אנחנו עשיריות, נשארים עשיריות, לא מתפרקים, לא מאבדים את הקשר לעשירייה. נהפוך הוא, אנחנו, כל עשירייה היא גרעין חי, איתה חי, שהוא בעצם המרכיב המרכזי של כל הכלי העולמי, לא רק בישראל. רק מה, העשיריות הן נמצאות גם בעולם הפיזי, ונמצאות גם באזורים שונים, בארץ ובעולם. ואנחנו, לפני הקורונה, חלקכם עוד לא היו איתנו, זה היה כבר לפני כמה, קורונה זה כבר 6 שנים, כן? אז לפני הקורונה היה מאוד ברור, יש קבוצת חיפה, ויש קבוצת חדרה, ויש קבוצת רעננה, וקבוצת אשקלון, וקבוצת... והשייכות של האדם הייתה לבני ברוך בכלל, ולקבוצה שלו, ובקבוצה היו עשיריות. בזמן הקורונה, פשוט הרב ממש בתחילת הקורונה, כבר אמר לנו, זה הולכת להיות מגפה ארוכה, זה לא משהו זמני, זה משהו רציני, לא כדאי להחזיק את, את המרכזים, אף אחד עוד לא ידע אז מה זה. אז עוד קראו לזה שפעת עם יחסי ציבור, ככה היו כל מיני גישות כאלה וכאלה אחרות, זה לא משנה, מה שחשוב הוא שהרב אמר, ואנחנו פשוט מיד עשינו את זה, ושחררנו את המרכזים האזוריים. זה היו ממש מרכזים שהחברים השקיעו ושיפצו אותם, וסחרו אותם לתקופות ארוכות והכל. שחררנו את זה ועברנו לווירטואלי, והעשיריות הפכו להיות למקור ההזדהות היחיד. כל אחד מזוהה רק עם העשירייה שלו. ואכן, ככה זה גם ברוב העולם, כי ברוב העולם אין את האפשרות להתאחד ולהתחבר פיזית. ואז עברה התקופה, והמשכנו עם העבודה בעשיריות, העמקנו את העבודה בעשיריות, ועכשיו אנחנו רוצים קצת שוב לחזור ולחזק את הזהות האזורית, כדי לתמוך בעשיריות שלנו. זה לא משהו שהוא במקום. אלא מכיוון שאנחנו חיים בעולם פיזי, אז ברור שאנחנו גם נמצאים במקומות שונים בארץ, בעולם, ואנחנו רוצים גם את החיזוק ברמה האזורית, ולכן אנחנו מייצרים עכשיו את הכנס החדש לראשונה. גם הכנסים האזוריים הקודמים הם היו כנסים של קבוצות. עכשיו אנחנו לא הולכים לזהות הראשונה, אלא לזהות הקצת יותר רחבה שנקראת אזור, וכך אנחנו נחזק, נכיר. אז למשל, לדוגמה, אם חבר או חברה נכנסו אל עולמנו לתוך העולם של הקבלה, לתוך חוכמת הקבלה, בעולם הווירטואלי, ויש להם אסירייה שנמצאת מפוזרת על פני כל הארץ. אז בכנס האזורי אנחנו מצפים שכל אחד ילך לאזור שלו. לדוגמה, אם אני גר בחיפה, אני אלך לכנס שמתנהל באזור חיפה. אם אני גר בקרמיאל, אני אלך לכנס שמתנהל באזור קרמיאל. אם אני גר באחד המושבים באזור גת או בקריית גת או באשקלון, אני אלך לכנס באזור אשקלון. האם זה ינתק אותי מהסירייה? להפך, זה רק יחזק אותי יותר לסירייה שלי. למה? כן יבוא. אני אכיר את החבר שלי מאשקלון שלא ידעתי, הוא בכלל שכן שלי, אבל לא ידעתי שהוא גם לומד קבלה, ולא הכרתי אותו. ואולי הוא ותיק, הוא כבר 20 שנה שם, ויש לי המון מה ללמוד ממנו ולהתפעל ממנו, ואני גם אכניס לו רוח חדשה, כי אני צעיר ואני רק כמה שנים, והוא כבר המון שנים, ואני אעודד אותו, הוא בכלל ישמח להכיר אותי, להבין. ואני אחזור אחרי הכנס, זה כנס בסך הכל 3 ימים, אני אחזור לעשירייה שלי ואני אספר, חבר'ה, אתם לא מאמינים. פגשתי חבר גדול, ענק, קוראים לו אורן, באשקלון, והוא סיפר לי על מה שהיה, ואני מרגיש ממנו את גדלות המטרה, וקראנו ביחד והתפעלנו ביחד. נהדר. וכך כל אחד יחזור עם ההתפעלות שלו. זה הרעיון בגדול. גם אם אנחנו באזור, נאמר פתח תקווה, בסדר? גם אם אני עכשיו מקבוצה מהסירייה בפתח תקווה, רוב הכנס אני לא יושב עם הסירייה שלי. אני ארצה להתערבב עם כל שאר החברים שלי מהסיריות אחרות, שבדרך כלל אני לא נמצא איתם בקשר קרוב, כי הקשר האינטימי יותר הוא בסירייה. כל זה פרט לשתי משבצות בכל יום, שבהם יהיה זמן הסירייה. אז נחזור לדוגמה לאותה הסירייה הראשונה, כן? באותו זמן הסירייה, נאמר, סתם אני עכשיו לא זוכר את הלוז בעל פה, בין 2-3 בצהריים, עכשיו אני מתחבר לטלפון שלי, איפה הטלפון? כאן, הנה, בדרך כלל בשיעור אני שם את זה, מתחבר לטלפון שלי או למחשב, ואני מתחבר לכל החברים שלי בכל הארץ בעשיריות, ואנחנו זמן אינטימי, זמן הסירייה. ואורן מתחבר עם הסירייה שלו לכל החברים שלו בכל העולם וכן הלאה. וככה אנחנו נביא את ההתפעלויות שלנו ונאסוף את ההתפעלויות מהסירייה, ונחזור שוב לכנס האזורי. הפעימות האלה יהיו 3 ימים, בשלושת ימי הכנס. זה בגדול הרעיון, אנחנו רוצים בסך הכל ליצור יותר התפעלות, יותר רוח. הרב קרא לזה מקיפים, המקיפים של הסירייה. בסדר? הסיריות אחרות הם המקיפים של הסירייה שלי, וכל אחד, גם אני, מקיף עבור, אני והסירייה שלי מקיפים עבור הסירייה אחרת. אז כל הרעיון הוא לחזק את הקשר בינינו, לחזק שוב את הזהות האזורית, ולחזק את הכוחות, לחדש את הכוחות שלנו, כמו כל כנס, לחדש ולרענן את הכוחות שלנו לקראת המשך הדרך. הכנס הבא, רק לסבר את האוזן, שיהיה בפברואר, כבר יהיה כנס עולמי. אנחנו נזמין את כל העולם לבוא לישראל, כעשיריות, כולם יבואו ביחד, וכל הסירייה תתגבש פה, זה כבר יהיה הדבר הבא. לכן אנחנו אומרים כרגע, גם סוכות, הנה עכשיו שיעור, יכולנו לעשות את כולו לסוכות. לא, למה? כי זה עוד אבן דרך. אנחנו לומדים על הסכך, לומדים על המסך, לומדים על העבודה בעשירייה, אבל אנחנו לא שוכחים שאנחנו בדרך עכשיו לכנס אזורי. וזה מאוד מאוד מרגש. וכל מי שכבר נרשם או יירשם ולוקח חלק בכנס, אז זה ירגיש הרבה הרבה יותר שייך לתוך הכנס הזה. נקווה שהנקודה ברורה, ועכשיו אנחנו נשאל סדנה, שאלת סדנה קצרה. שאלת סדנה מספר 1 שלנו, איזו תועלת אנחנו יכולים להפיק מכך שנתקלל כל אחד בכינוס באזור מגוריו? ממש לדבר מהלב, לדבר מהלב, לפתוח, שכל אחד יספר לחבריו בעשירייה עכשיו, איזו תועלת אנחנו יכולים להפיק מכך שנתקלל כל אחד בכינוס באזור מגוריו. בואו ניתן לזה 5 דקות.

0: לחיים חברים, ואני מרגיש שכל אחד יכול להביא איתו חוויות והתרשמויות על עבודה רוחנית לחברי העשירייה שלו כשהוא חוזר אליה, ממה שהוא ראה, ממה שלומדים בשאר הקבוצות. כן, זה דבר שהוא מוסיף, לומדים מהוותיקים וגם אפשר ללמוד מהחדשים. תלמידים חדשים ותלמידים ותיקים, חיים חברים. דוד.
1: כן, זה ממש מיוחד. אחרי שהיינו בכנס והתחברנו בסירייה, אז את כל הכוח הזה אנחנו יכולים להוציא להיות חברים שנמצאים איתנו בכלי הרחב שלנו. יש לנו כלי עולמי, יש לנו כלי בישראל, אנחנו בני ברוך כלי אחד שלם ממש גדול, שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לצאת מהסיריות, לתמוך, לחבק, למשוך את המאור, לחזק את הנקודות שבלב, ועם זה ללכת לסיריה ולהוסיף ולהוסיף. כל הזמן יש לנו רק להוסיף ולהתפלל. אלכס.
2: אפשר לחזק את הסירייה שאני הולך אליה, אם אני לא יכול ללכת לסירייה שלי, וזה עדיין אני ממשיך בחיבוק, כי אני רוצה, אם אני יכול להגיע כאילו אם זה אזור שלי, זה קרוב לסירייה, זה טוב. אז אני בכל מקרה אני מתחבר כמה שיותר עם החברים, ורוצה להרגיש עם זה את המקום ואת לחזק את המקום שאני נמצא בו, ואחרי שיהיה את הגשת הבורא גם אצל חברים וגם ככה לחזק את את הקבוצה שנמצאת במקום מסוים בחיים. מיכאל.
3: כן, לחיים, האמת שזה ממש משהו מיוחד, אם אתה מתחבר עם כל בן אדם ששייך לבני ברוך, לא משנה מאיפה הוא, לא משנה איזה שפה הוא מדבר, ותמיד יש לו איזה נקודה כזאת, ששם אתה יכול להתחבר. אתה מרגיש אותו, אתה משפיע עליו, הוא משפיע עליך, ובתוך זה אתה מחזיק את כל העשירייה שלך יחד, בתוך החיבור הזה. וזה נותן לך איזשהו פעולה מאוד מיוחדת. באמת אנחנו יכולים להגיע בכנס, זה אזורים, זה שפות או... לחיים. לחיים ולחיים ליוסי, זה כיף לראות אותך. יוסי גליצמן, אהוב.
4: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה על כל האהבה. באמת, זה דבר גדול, זה כמו שיטת מראות. אנחנו מסתכלים בכל מיני מראות, ואנחנו רואים דברים שונים, דברים חדשים, דרך שונה, הסתכלות אחרת. ואנחנו לומדים מזה, ואנחנו רואים דברים אחרים, דברים שאנחנו לא פעלנו ככה, ואז אנחנו לומדים, ואנחנו מביאים את זה חזרה הביתה, חזרה לעשירייה שלנו, וזה דבר מרגש מאוד, להביא דבר חדש, ורעיונות חדשים, והתנסות חדשה, אז אנחנו כל הזמן מתחדשים, ומתלהבים, ורוצים להעביר את זה קדימה, אז זה התועלת ענקית, ורק שנצליח ביחד. אהבה, אהבה לכולם. לחיים, אהרון, בבקשה.
5: כן, חברים, איזה כיף לשמוע אתכם. קודם כל צריכים להיות בהודעה לבורא, שנתן לנו את ההזדמנות להיפגש פיזית, ולא רק על מסכים.
6: טוב, חברים, אנחנו עכשיו נשמח לקבל שאלות על כל דבר שקשור לכנס האזורי. כל שאלה, כל ספק, כל דבר שאתם רוצים לברר, זה הזמן. אני מזמין את כל החברים, את כל החברות, מכל העשיריות, לעלות כל שאלה שהיא. WH29, בבקשה. שאלות על הכנס האזורי. רגין המיקרופון.
7: אני, הוא פתוח.
6: בבקשה, לא עכשיו שומעים, כן.
7: איי, כן. אז עוד פעם אני, ושוב ערב טוב. לגבי כנס, איך אנחנו עשיריות צעירות שמתחילות את הדרך עכשיו, ואנחנו עוד לא קיבלנו שום דבר, שום כאילו איך זה יהיה, איפה יהיה.
6: מצוין, בואי נעצור פה. אנחנו היום עוד מעט לקראת סוף השיעור, איתי ייתן הסבר בדיוק לאיפה כל אחד הולך, כדי לקבל את כל המידע וכל האינפורמציה וכל הליווי, יכירו לכם את מנהלי הכנסים האזוריים, תדעו בדיוק איך זה עובד, הסירי דאגה מלבך. מה שצריך ממך זה רק להביא את התשוקה הבוערת שלך לאלוקות, ולחבר אותה לתשוקות של החברים והחברות האחרות באזור שבו את גרה. שיהיה לנו בהצלחה רבה. אני, רגינה, דרך אגב, אני אישית בטוח שאת תעיפי את כולם עד לשמיים.
7: יואו, איזה אחריות אתה תולה עליי כשעבורת.
6: ביחד.
8: דבר אחד גם בטוח, אתם תקבלו יחס אוהב ועוטף וחם, מכל מקום שתגיעו אליו, מוכנים, רוצים, משתוקקים לקבל את החברים הצעירים שלנו בדרך.
7: אמן, אמן, תודה. תודה, כולי כולם. תודה.
6: תודה לך. WH100.
9: אז אחרי רגינה שוב אני, רגינה, את בהחלט תעיפי את כולנו, זה בטוח, אבל אני רציתי לשאול, אזור ירושלים מצטרף להרבה אזורים אחרים, ואם אנחנו רוצים ליצור קהילתיות בכל מיני אזורים בארץ, אז כאילו קצת יצא לי לחשוב כזה, אז איך אנחנו בעצם מוצאים את האנשים שקרובים אלינו בתוך כנס שהוא של הרבה מאוד אזורים?
8: כן, תודה דורין. ירושלים באופן מסורתי שייכת לאזור המרכז, אצלנו, ויש כנס שנקרא כנס מרכז, איתי יספר על זה אחר כך בדרך על הפרטים. אז יהיה קצת נסיעה, אבל שווה, תאמיני לי.
6: אני מקווה שאנחנו נתחבר טוב בכנסים האלה האזוריים, וכתוצאה מהחיבור שלנו יבוא אור כל כך גדול, שהוא יחזק כל אחד ואחת מאיתנו בדרך, וכל הסירייה, וגם כל עיר וכל אזור ואת כל העם ואת כל העולם שיתעוררו עוד נקודות שבלב וימשכו כמו דבורים אל הצוף, ובעזרת השם בסיבוב הבא של כנס אזורי נעשה בכל שכונה בישראל כנס אזורי, כי יהיו לנו 60 ריבו עשיריות בכל שכונה ושכונה.
8: זה בכל תלוי, ועד בית.
6: זה תלוי רק ביגיעה שלנו להתקרב איש אל אחיו באהבה. H6.
10: ערב טוב לכולם, ערב טוב למורים. סתם איזה רעיון שלי או איזה גחמה שלי, היה מאוד מעניין בכנס עם האפשרות לשבת בקבוצות עשיריות מעורבבות, דווקא של ותיקים כמוכם, עם חדשים כמונו, שנשאב מכם באופן יותר אישי, או מוותיקים שקמים מוקדם בבוקר וספוגים בכל ה... מה שאתם מקבלים שם. אני לא יודע אם יש כוונה, אבל זה... רציתי להציף את זה.
8: כן, תודה. זה, אכן זה הרעיון, להתערבב בלי מגבלות, דהפך, דווקא לשאוף לכמה שיותר גיוון ושונות, וגם בגיל, גם בהכל. בדיוק מהסיבה הזאת. כי בסופו של דבר, באמת, כשהנקודה שבלב בוערת היא מעל לוותק, מעל לזמן, מעל לצורה חיצונית, מעל להכל. ואנחנו מאוד מאוד רוצים דווקא את ההבחנה הזאת לקבל בכנס האזורי. לקבל את, את ההדדיות, את החיבור, את הערבות ההדדית, את הרוח המשותפת שלנו, וממש להרגיש את המקובלים נמצאים בינינו, את הרב נמצא בינינו, את הבורא נמצא בינינו, מעל לכל מה שנראה לנו שהוא... אבל את ההבחנות האלה אנחנו נרגיש, אנחנו נרגיש בכנס. תודה על ההכנה.
11: כן, אם אפשר להוסיף משהו.
8: כן.
11: אני חושב שהשאלה של איתן דווקא מגבירה את החשיבות של באמת של השתתפות שלנו בכנס, כל אחד ואחד מאיתנו, עד כמה באמת זה פותח הזדמנות. הוא רק נגע עכשיו באיזשהו היבט אחד, כן? אבל עד כמה זה באמת חשוב לקחת חלק פעיל בכנס, לעשות באמת את כל המאמצים וההשתדלות, ולנצל את ההזדמנות הזאת, שאולי מי יודע מתי תהיה ההזדמנות הבאה, להתקללות כזאת נרחבת. אני חושב שהשאלה של איתן באמת פותחת מקום להגברת החשיבות. תודה.
8: נכון איתן ונכון איתן, תודה. באמת הכוונה מדויקת. אשקלון 2.
12: האם תהיה נקודת זמן פעם ביום או פעם בכנס, לא יודע, נאמר 10 דקות רק לשם הדבר, שבו כולנו נתכנס על פעולה אחת משותפת, כולם כולל כולם?
6: כן, תודה אהרון. בכנס, כל יום בכנס בנוי בעצם משלוש שכבות. יש את השכבה הדומיננטית, שהיא השכבה האזורית, שבה כל כנס בישראל יהיו 5-6 כנסים, בעולם יהיו עוד כמה כנסים. כל כנס אזורי מנהל את הלוז שלו, לוקלית. זאת היא השכבה האזורית שלשמה הכנס הזה מוגדר ככנס אזורי. הלאה, שכבה שנייה שנמצאת בכל יום בכנס היא שכבה כלל עולמית. כל בני ברוך בכל העולם עושים פעולה משותפת. שכבה שלישית שעליה דיבר קודם גלעד היא שכבה של רמת העשירייה הפרטית. כל חבר, כל חברה בארץ, בעולם, לא חשוב איפה הוא נמצא עכשיו בגופו, הוא מתחבר לעשירייה הפרטית שלו. וכך יום בכנס יהיה בנוי משלוש השכבות האלה כפול שלושה ימים. אנחנו רוצים לטעום מכל הגוונים, מכל מה שמשובח בכל שכבה ושכבה של כל הטנטה האלוקי שהתלבש בנו. עוד שאלות. חברים, כבר אני בהתרגשות, עף לי המכסה, WH2, יאללה.
13: ההתרגשות שלך מדבקת, אורן, ערב טוב לכולם. עלה לנו רעיון בעשירייה לעשות כהכנה לכנס, מיני כנס וירטואלי כזה של העשירייה, נגיד של יום אחד וירטואלי, שבו אנחנו מנסות להעצים כל חברה לקראת היציאה לכנס האזורי, במטרה להגיע למצב שכל חברה באמת ככה תרגיש שהיא עטופה בעשירייה שלה, וגם מכוונת לליקוט כל ההתפעלויות שם למען העשירייה. יש לכם איזה טיפ בשבילנו, הצעה, במה להתמקד? תודה.
8: כן, כן, קודם כל הציפור לוחשת לי שאת תהיי פה פיזית, כן? אז זאת אומרת, את תגיעי לא וירטואלית, אלא פיזית תגיעי לישראל, כן?
13: כן, נכון.
8: יפה. אז כבר שווה הערכה, לנסוע אלפי קילומטרים בשביל להגיע רק לכנס, לפגוש את החברות, לחבק אותם, להיות איתם, אז כן. אני חושב שכל הכנה, קודם כל כל העשירייה ודאי תכין את עצמה לכנס האזורי, יהיה לנו גם תהליך כללי של כל העשיריות, ויש גם ודאי כל העשירייה חופשית לקחת כל דבר, בכלל כל, מה זה עשירייה? עשירייה זה תא חי בתוך הגוף הכללי. אם הגוף הכללי הולך לאיזושהי מגמה, ודאי שהעשירייה חייבת להיות יוזמת ופועלת ויצירתית בללכת לאותו כיוון. הרי זאת מהותה של העשירייה, להחיות את הדברים, לא לחכות שמשהו יקרה. אז רעיון נפלא, מה שאת אומרת, אני מאוד שמח לשמוע שהעשירייה שלכם בחרה לעשות הכנה כזאת. וכמו בהכנה, יתפרסמו חומרי הכנס בקרוב, המיקומים, הזמנים. אנחנו תמיד שמענו מהרב שברוחניות אין מקום לספונטניות, לפחות בדברים האלה. כשהיו כל כנס שעשינו בעבר, וגם כנסים מאוד גדולים, ולפעמים היינו מתכונים חצי שנה לכנס, רב תמיד היה דורש מכולם להכין את חומר הלימוד מראש, ולדעת מה אנחנו לומדים, ולקרוא, ולראות את הקליפים, ולהכין את הכל. לא נבוא לכנס כזה הפתעה, הולך לקרות משהו מעניין מה יהיה פה. לא. שכל מה שיכול להיות צפוי כבר יהיה, כדי שהלב יהיה פנוי, להתעסק באמת בחיבור, ולא בדברים החיצוניים. לכן, אם אתם רוצות להתכונן, אז שוב, עוד מעט יתפרסמו חומרי הכנס. להעלות מקורות, להיכנס לארכיון ולהביא על חשיבות של כנסים. יש הרבה מאוד רעיונות שיכולים להיות. העיקר שתהיו בכיוון הכללי של כל בני ברוך, ותהיו יצירתיות בעשירייה שלכם. אז תודה, זה באמת שאלה שהיא גם שאלה עבור כולם, גם התשובה.
13: תודה רבה.
8: H13. אלו, סליחה, טוב.
14: ערב טוב, טוב להיות כאן, זכות גדולה. אני מקווה שאני אצליח להעביר את השאלה כמו שצריך. למה יש לנו מחלוקת בעשירייה, כבר אנחנו שבועיים דנים על העניין הזה של, של הכנס, האם אנחנו הולכים כעשירייה לאזור מסוים, או שאנחנו מתפזרים. אנחנו עשירייה של וירטואלית, שאנחנו כבר 6 שנים ככה מפרקים אותנו, אוספים אותנו, מאוד מאוד מגובשים. יש לנו 3 חברים מחול, ושאר החברים מחיפה עד אילת. עלה איזשהו רעיון בתוך העשירייה שאמרנו, מכיוון ש3 החברים מחול הם יהיו באותו זמן בארץ, אז זו הזדמנות נדירה עבורנו כאילו להיות ביחד. עלתה איזושהי הצעה שיום אחד, יום חמישי למשל, אנחנו נגיע כעשירייה לאזור מסוים, לחזק אותו, ובשישי שבת כל אחד ילך לאזורים שלו. אבל אז נוצר שהרבה חברים אמרו, אז לא נרשם, אז לא נבוא. והרגישה הקולשה הזאת. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות כעשירייה, אנחנו ממש במחלוקת רצינית בינינו.
6: תודה משה על השאלה. כדי לדעת מה לעשות, תמיד צריך לנסות ברגישות. ברגישות רבה, לקלוט מה ההילוך שקורה עכשיו בבני ברוך. מה ההילוך הכללי שקורה בבני ברוך עכשיו? לפני 30 שנה, היה הילוך אחר בבני ברוך. הולכנו את כולם אל כנס עשיריות. אמרנו, כל עשירייה הולכת לעשות לעצמה כנס משלה. מתקבצים למקום אחד, בונים לעצמנו את כל התוכן. היה מטרה מאוד מסוימת. במשך כמה חודשים התכוננו אליה, והגענו לסיר רוחני, של כנס העשיריות. מה עכשיו ההילוך הרוחני שלנו? הוא אחר לגמרי. הוא לא במקום או מתהרה, או נוגד חס ושלום, את ההילוך הקודם. אנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה שהרוחניות היא מתפתחת בזה שאף דבר לא נעלם. ברגע שהוא יוצא במציאות, כל הבחנה הבאה היא מתווספת. אז טעמנו את הטעם של טעמו ראו כי טוב השם בתוך העשירייה הפרטית שלנו. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף, להגביר את ההתלהבות, את התשוקה לקראת האלוקות, דווקא דרך התקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית. בהתקבצות שלנו, כל אחד באזור שקרוב למקום מגוריו, אנחנו נרוויח רווחים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם במרחב הווירטואלי. כל מי שהיה למשל בכנס עם העשירייה שלו פיזית, יודע שזה לא כמו לשבת בזום, אין מה לעשות. אנחנו חיים בעולם החומר, בתוך זמן תנועה ומקום, וצריכים להשתמש בהם. אנחנו מקימים עכשיו את הישות האזורית על בסיס קרבה גיאוגרפית, לא רק לפעם אחת שתהיה עכשיו בכנס מאי ואחר כך תחלוף מן העולם. ממש לא. אנחנו רוצים בדיוק כמו שכבר טעמנו 2 טעימות בישראל, אחת בחיפה, אחת באשקלון, וכן על דרך זה נשתדל לעשות כמה שיותר. אנחנו רוצים שכל חבורת מקובלים שגרים באזור מסוים בארץ, תוכל ליצור לעצמה התחברויות בעזרת השם, נגיד פעם בחודש. מה זה ייתן למשה שגר באילת? זה ייתן למשה שגר באילת פעם בחודש להגיע באזור הדרום להתקבצות של מקובלי בני ברוך, מכל העשיריות כולם, ולקבל תעצומות נפש ודחיפה קדימה. מי ירוויח מזה? משה מאילת, עשיריית H13 שתקבל כזה בוסט רוחני מכינוסים שקל להגיע אליהם. אתה מגיע מדי פעם לפתח תקווה, כל פעם שאתה בא, אני עם דמעות. אומר, בא מאילת, יא אללה, אני פה 4 דקות ברגל. משה בא מאילת. איזה הקרבה, איזה מסירות נפש. אבל זה לא קל כל שבוע לעשות כזה דבר. אם אנחנו נצליח להקים קהילת בני ברוך באזור הדרום, באזור הצפון, באזור חיפה, באזור מרכז, כל מיני כאלה התקבצויות, יהיה קל לחברים לקבל כזה מילוי למחסנית של הנשמה בתדירות יותר תכופה. אז אנחנו צריכים להתייחס לכנס האזורי כמשהו שהבורא מפרגן לנו, נותן לנו אפשרויות להוסיף טעמים רוחניים על בסיס קרבה גיאוגרפית. לכן דווקא חשוב שאתה תלך לדרום וחבר שלך מהצפון ילך לצפון, כי הישות הזאת היא לא קיימת. אין היום ישות של בני ברוך דרום או בני ברוך צפון או בני ברוך מרכז או בני ברוך אשקלון. היא לא קיים האזור הזה, כי השריר הזה כבר לא מופעל 6 שנים. עכשיו, בזה שעשינו 2 טעימות וראינו כי טוב, אתה חוזר הביתה על ענן. אתה מקבל כוח שאין לעשירייה אחת פרטית, כי זה ברוב עם הדרת מלך. התשובה, דווקא בכנס הזה, אנחנו רוצים שכל אחד ילך למקום שקרוב לו, כי אנחנו רוצים שהמקום הזה יתחיל לחיות, והוא לא יחיה בלעדינו. אין שם אף אחד עכשיו. אם אני לא אבוא למקום שקרוב לי, ואתה למקום שקרוב לך, אז לא יהיה לנו כלום. נמשיך להישאר ברמה הרוחנית שהמרחב הווירטואלי מאפשר, שבה אנחנו נמצאים בשנים האחרונות, ולא ננצל את ההזמנה של הבורא. בואו נפרוץ לאזור חדש. אנחנו רוצים שהדרום יהיה אימפריה רוחנית, והצפון, וכל אזור ואזור, שנמשוך לשם תלמידים חדשים, ונפתח כיתות חדשות. זה לא יקרה אם אתם לא תבואו ותשימו את הלב שלכם שם. לכן עכשיו אנחנו מוסיפים עוד שכבה רוהנית, מעבר לעשירייה שתמשיך להתעלות ולהתחזק והכל. אבל עכשיו צריך תמיד לשים לב מה החליל של בני ברוך מנגן, לאן הוא מכוון, ובדיוק ללכת בצעדים האלה. אז אני עולה על הגל, על הנתיב של האור, איפה שהוא עכשיו זורם.
8: H14. כן, משה, מה?
14: סליחה, קודם כל התשובה שלך, אני קיבלתי אותה, אבל היא גרמה לי ממש להתכווצות, התכווצות בלב, כי ממש מרגיש לי, כי כן, אני אהיה באזור מסוים, ויראה שטוב השכם, ולאט לאט, העשירייה שלנו תתמקד כל אחד באזורים שלו.
8: לא, לא, משה, קודם כל הלב ברור, אבל לא זאת הכוונה. אני חושב שאם באים חברים מחול, תתכנסו, תיפגשו לפני הכנס, כעשירייה, תבואו ותגידו לעצמכם איזה יופי, אנחנו הולכים להיכנס לכנס, כל אחד באזור שלו. ואחרי הכנס תתחברו שוב חזרה. זה לא במקום, הזהות האזורית, אורן סיפר בהתלהבות על הזהות האזורית, כי אומרים, בדבר חידוש תשתעשה. זה חדש. אבל זה לא, זה חדש כתוספת, זה לא חלילה במקום העשירייה. אתה תראה שאחרי הכנס, כמה החיזוק שלך, החיבור לעשירייה, יהיה עוד יותר חזק מאשר קודם לכן. זה לא שעכשיו חלילה מפרקים לכם את העשירייה. להפך. אתה כמשה שתהיה בדרום, וחבר שלך בצפון, ועוד חבר במרכז, ועוד זה, כל אחד ילך לאזור שלו, יביא את ההתפעלות שלו, ואתם תהיו עוד יותר מחוזקים בעשירייה. בסדר, משה?
14: תודה.
8: בהצלחה. תמיד, זה מאוד בריא ומאוד נכון לחשוש, כי כשמשהו חשוב לנו, אנחנו חוששים משינוי. אבל השינוי הזה הוא לא לרעה, הוא לטובה. בסדר, גם H14.
15: ערב טוב. אני רציתי לשאול שאלה שבוא נאמר, קשורה לי. אני מנסה לתכנן להגיע לארץ בתקופה הזאת. ממי מקבלים את האינפורמציה לגבי איזה שייכות יש באיזה אזור?
8: כן, יוסי, איפה אתה גר בארץ?
15: אני גר בין גבעתיים לרמת אביב. בוא נאמר גבעתיים, רמת גן.
8: מצוין, אז זה בדיוק האזור של המרכז. האזור של המרכז, okay. יש קבוצות המרכז מתכנסות, ואתה תקבל את שם איש הקשר, ואתה תהיה איתו בקשר,
15: okay.
8: ותוכל להתחבר. וכמובן, אם תבוא לפני, אחרי, נשמח לראות אותך גם
15: בהתגשים
8: שלנו. אז, כמו שאמרנו קודם למשה. חבר'ה, הכנס הוא 3 ימים. אני מניח שכל החברים שבאים מחול, לא רק יוסי, באים לא לשלושה ימים, יבואו ליותר. אז זה לא על חשבון העשירייה, אפשר להתחבק ולהתקשר ולעשות סעודות עם העשירייה לפני הכנס ואחרי הכנס, זה לא במקום. אז...
15: כן, כן, זה מובן ומקובל.
8: תודה, תודה על השאלה.
15: תודה.
8: חיפה 10.

0: רבה. קודם כל, התפעלות מהשירור. גלעד ואורן, תודה. ויש לי שאלה, אני קיבלתי הזדמנות להגיע לכנס בחול. והאמת שקודם כל אני מרגיש עוד הזדמנות באמת גדולה, כי לא היה לי כזאת מקודם. אבל חיפה היא כאילו לוקלית נמצאת פה, השירייה שלי. אז רציתי קצת להתייעץ אתכם בנושא. אולי יש גם חברים אחרים שגם מתכוונים לנסוע לחול.
1: מה ההתייעצות? אתה הולך להיות בחוץ לארץ בזמן הכנס? סוף אוקטובר
0: 29? אני יכול, כאילו יש לי הזדמנות לנסוע לשם, כן.
1: יש לך הזדמנות לנסוע לכנס בחול, ואתה שואל האם כדאי לך להיות בכנס בחול או בכנס בישראל? זאת השאלה?
0: בדיוק, כן.
1: תראה, אתה שייך לאזור חיפה. מכיוון שלא היה כנס באזור חיפה מעולם, אני חושב שהדבר הטבעי ביותר לך זה להיות בכנס באזור חיפה, להקים, כמו שדיברנו קודם עם משה, את הישות הרוחנית של אזור חיפה, שממנה תלך ותתפשט חוכמת הקבלה לתוך הלב שלי, לתוך העשירייה שלי, נפתח כיתות חדשות, יבואו עשיריות חדשות, ונעיר את אזור חיפה באור גדול. שם צריכים אותך. דבר ראשון, הכנסים בחול זה יכול להיות הוויה, אבל זה לא מקום העבודה שלך. כל אחד עובד במקום העבודה שלו, הכי פשוט.
2: בסדר, מיכאל?
0: כן, מעולה, תודה.
2: יופי, עוד דבר שלא הזכרנו, וזה מאוד חשוב, אנחנו עכשיו דיברנו על הכנס האזורי, אז יש לנו צעדים, נכון? אמרנו צעדים, עוד מעט סוכות, ובראשון לאוקטובר, שזה עוד שבוע, יהיה לנו פה יום איחוד מיוחד מאוד מאוד מאוד, שבו אנחנו נבוא מהבוקר עד הערב בעצם, עד סעודת האושפזין, אנחנו כולנו, מוזמנים כולם, כל הכלי הישראלי, כל מי שיכול ורוצה, מוזמן להגיע אלינו למרכז, לבניין, ולהיפגש ולדון ולעסוק וללמוד. יהיה פה הרבה מאוד דברים חדשים שאתם תשמעו, על איך אנחנו יוצרים את קהילת התומכים שלנו, ועל איך אנחנו מתארגנים פה בבניין. יש פה שינויים מדהימים, שמי שעוד לא חווה אותם או לא ראה אותם, חייב לחוות אותם בבניין שלנו, אם זה הקמת מרכז המבקרים, וטרמינל המחשבות, ובית קפה שאנחנו מקימים פה, ועוד הרבה מאוד דברים, וכולל גם דיונים פתוחים וסיעור מוחות, לגבי נדבכים וחלקים בהפצה שלנו. וכמובן חיבור מאוד מאוד גדול, וחיבור למקורות ולכל מה שאנחנו יודעים לעשות בימי ייחוד שלנו. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות כל מי שרוצה וכל מי שיכול. אנחנו יודעים זה חג וזה זמן של משפחות וכן הלאה, לא על חשבון. אם מישהו חייב, כמו ששאלה אותי קודם דורין, אם המשפחה קודמת, קודמת, אבל מי שיכול ורוצה לבוא, אז מוזמן לכאן בראשון לאוקטובר, זה בדיוק עוד שבוע ויום מעכשיו.
1: אני רוצה פה להוסיף, היום הזה זה בעצם יום שהוא לכבודנו, בני ברוך ישראל. אם קודם דיברנו על זה שבסוף אוקטובר אנחנו הולכים לעשות כנס אזורי, שבישראל יתהלק לכמה אזורים, 5-6 אזורים מצפון ועד דרום, כאן זה יום של בני ברוך ישראל בבית שלנו בפתח תקווה. למי הוא מיועד? לנו. מה נעשה בו? נעשה איחוד בינינו ואיחוד עם הבורא. איך נעשה את זה? ולמה זה דווקא ביום חמישי שהוא היום האחרון של חול המועד? כשבנינו את היום הזה, שזה בעצם מיני כנס, זה כנס של יום אחד. כשבנינו אותו, בהתחלה חשבנו לעשות אותו ביום א', ביום הראשון של חול המועד. היו לנו שתי אופציות, יום ראשון או יום חמישי. ואז חשבנו, רגע, כמו שגלעד אמר, חול המועד, זמן משפחה, טיולים, קום והתהלך בארץ, הילדים, בהופש. בוא ניקח דווקא את היום האחרון. אחרי שקיימנו את מצוות הטיולים וקום והתהלך בארץ ועמוד בפקקים, מילינו את השיעה של הפקקים, עכשיו כדאי לנו לשחרר את הפקק הרוחני. איפה הוא נמצא? בינינו. הכי פשוט. דיברנו עכשיו, כל העשיריות דיברו שהן רוצות להתקבץ ביחד. You welcome. מתקבצים ביחד.

0: כל אזורי ישראל בבית שלנו בפתח תקווה. למה? כי אנחנו צריכים להפיח פה רוח חיים. כמו שרוצים להפיח בסוף אוקטובר רוח חיים בכל אזור במדינה, עכשיו אנחנו צריכים כולנו לבוא לבית ולהפיח בו רוח חיים. הבית שלנו, למי שלא היה פה בתקופה האחרונה, נמצא בשיפוצים. זה כאילו שיפוצים חיצוניים, אבל באמת, באמת, באמת, הם מזמינים אותנו לשיפוצים פנימיים. איך אנחנו מסדרים את עצמנו עם הפנים לעתיד? איך אנחנו קופצים קדימה? הרב נתן לנו תורה שהיא שלמה ומושלמת. כל אחד מרגיש את זה בלב. היא רק בשבילנו? איך אנחנו מעבירים הלאה את האור הזה? בשביל זה עושים שיפוצים בבית, שיהיו לנו כלים חדשים להרחיב, להרחיב את המעגל. אני מסתכל על המסך פה, ויש לי נחת בלב, אני רואה את וומן חדרה 2, חברות שלי, אחיות שלי גדולות עשרות שנים איתי בדרך, אני רואה את וומן חבר 2, ראיתי קודם את רובי, אחי אהוב ליבי, מהדרה, חיפה 2, היסודות של בני ברוך ישראל, כל האור הזה שהרב התמין בכל אחד ואחת מאיתנו, צריך להתקדם, הלאה, לעבור. איך נעביר אותו? אנחנו לא בדיוק יודעים. אבל אנחנו רוצים כל בני ברוך ישראל להתקבץ ולהתפלל ביחד. נקבל תמונה רחבה ומקיפה של מה קורה, כי אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה. אני בא לשיעור, יודע מה היה בשיעור במקרה הטוב אם לא נרדמתי. אבל יש בבני ברוך אין סוף עשייה. אין סוף. אז קודם כל נקבל תמונה של מה קורה, מה האתגרים שבפנינו ומה החידות שאין לאף אחד אליהן תשובה. אם נתקבץ ביחד ונברר אותם ונתפלל, אני בטוח שהשם יאיר את עינינו. ההנהלה של בני ברוך בונה את היום הזה, והוא חשוב לנו מאוד, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה מכה של אור שתפרוץ לנו דרך חדשה. אז כל מי שנמצא במדינת ישראל מוזמן. יום חמישי, ראשון באוקטובר. מהבוקר עד הערב, יהיו באמצע סעודות, יהיה חיבורים, יהיה הכל. העיקר שאנחנו נבוא עם הלבבות פתוחים.
1: אליך איתי.
2: תודה, תודה. תודה על הזכות. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור מהחלק הראשון של השיעור לחלק השני של השיעור. בחלק השני של השיעור, אנחנו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, נעשה מפגש, אבל בחלק החברתי, אבל בצורה טיפה שונה. הצורה היא לפי מקום, לפי האזור שאליו אנחנו שייכים. אוקיי? אז כולכם קיבלתם בוואטסאפ הודעה מאוד יפה, מחולקת לפי אזורים. האזור הראשון זה כרמיאל. מי צריך להיכנס ללינק, תחת כל אזור, יש לינק לזום בנפרד. מי צריך להיכנס לאזור כרמיאל? מי שגר בצפון ישראל, מהגולן עד נהריה, כל הגליל עליון תחתון, כל האנשים האלה מצטרפים לכרמיאל. הלינק הבא זה אזור חיפה. מי הולך לאזור חיפה? כל מי שגר באזור חיפה, עמק ישראל, כל האזור הזה, האנשים שגרים שם, הקריות, נכנסים לתוך הלינק של חיפה. יש את אזור השרון, שזה שם באזור של חיפה, של זיכרון, של חדרה, של פרדס חנה, של נתניה, כל האזור הזה נכנסים ללינק השלישי של אזור נתניה, חדרה וזיכרון. אוקיי? האזור הבא זה אזור המרכז. זה הערים הגדולות, תל אביב וראשון ורחובות, עד ירושלים במזרח, כל הרצועת המרכז הארץ, נכנסים ללינק הזה. ומאשדוד, יבנה, אשקלון, דרומה, נכנסים ללינק של אזור אשקלון. מה יהיה בעצם במפגש הזה? זה אמור להיות מפגש מאוד מאוד לבבי. למה? כי דבר ראשון, אנחנו בקהילת הלומדים נפגוש אחת השנייה, אחת השני, okay? לפי החלוקה האזורית שלנו, איפה שאנחנו גרים בארץ. ואנחנו להפתעתנו נגלה שיש הרבה אנשים שאני מכיר מקהילת הלומדים.

0: עוד שנייה לשיר שיר ביחד, ואחרי השיר כל אחד נכנס ללינק באזור מגוריו, והולכת להיות, הולך להיות מפגש לבבי חם בוער, שאת האמת אולי גם אני אכנס.
1: חייב שיר או שאפשר
0: לתאר לשם? איך שאתם רוצים.
2: בוא ניכנס ישר, זה מאוד מאוד חשוב, זה ממש המשך של השיעור קבלה מעשית. שיהיה לנו בהצלחה רבה. אם מישהו לא הבין לנו צריך להיכנס, למי הוא יכול לפנות?
0: יש לכם את המנחים שלכם, ויש את המדריכים בעשיריות, כולם מודעים לזה, כולם מכירים את הלינקים והכל.
2: שיהיה בהצלחה לחיים בני ברוך.
3: לחיים בני ברוך.

0: מלמעלה. ומראים לו תמיד איך הוא לא בסדר. ראינו ששולחים, שולחים לו מחשבות ויתרות, נגד העבודה. זהו כדי שיראה שאין הוא מרחימות של השם.
1: ועד כמה שומעים.
2: Thank you.

0: רצה לתיקון האגואיזם בכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותם.
1: אפשר לומר, רוב הספרים שלפעמים האדם בא בגלגול חזיר, ויש לפרש על דרך שהוא אומר שהאדם מקבל רצון וחשק, מקבל חיות ודברים